تری محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی صورت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں

کیا سچ سب ہوئے، جھوٹا کس کو آخیے ساہا، دوجا نہ ہی کوئے، سبنا وچ توں ورتدا ساہا، تب تجھے تے آوے دن رات، تب تجھ ہی تھا وہ منگ دے میرے ساہا، توں سبنا کرے اک دات، سب کو تجھ ہی وچ ہے میرے ساہا، تجھ تے بار کوئی نہ ہے، سب جی تیرے توں سب سدا میرے ساہا، تب تجھ ہی مائے سماہے۔

ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن

ایغا اوہ سچ ہوئے تناسری محلہ پنجواں اوکھی کڑی نہ دیکھن دے اپنا برد سمالے آ دے رکھے اپنے کو ساس ساس پرت پالے پرسوں لاگ رہے ہو میرا چیت آد ان پرسدا سہائی تن ہمارا میت رہاؤ من بلال پئے صاحب کے اچرج دیکھ بڑائی ہر سمر سمر آن

نی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے سال سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپ دے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے وہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام تو سا نہیں پایو کام کرود مو کوب پریا گر پرساد نان کو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو اور مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چاہے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماں آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کے گرے

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادرو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار ملک خان آئے، جب اجرائیل

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق کھا

گوسائی اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دےو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گر بن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹ پدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیش

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرب مہار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورت پورے مہا وکار گئے سب ابجے باجے انہد تورے من بانشت فل پائے سگلے

نہ آکھیاں بین اکٹھے ہوئے، ایک جوت دوئے مورتی، تن پھر کئیے سوئے پوڑی، پے بن بھگت نہ ہوئی، نام نہ لگے پیار، سدگر ملے پاؤ اوپجے، پے پائے رنگ سوار، تن مارتا رنگ سیوں، ہومے تشنا مار، من تن نرمل ات سونا، پیٹیا کرشن مرار، پاؤ پاؤ سب تد، سو سچ ورتے سنسار، سلوک محلہ پہلا، واہو خزم تو واہو، جین رچ رچنا ہم کیے،

ایک کوٹ پنچ گدار پنچے مانگے حالا جیویں نائی میں کس کی بوئی ایسا دین دکھالا ہر کے لوگ مکو نیت ڈسے پٹواری اوپر پوجا کر میں گر پہ پکارے تلخوں لیا اباری رکھاؤ نو ڈڈی دس منصب تاوے ریت بسن نہ دیکھی ڈوری پوری ماپے نہ گی بہو بسٹالا لے گی بہتر کار ایک پرکھ سمایا ان دیا نام لکھائی پر مرا ایک دفتر سودیا باقی رجم نہ کائی سنتاں کو مت کوئی نند ہو سنت رام گئے ایکو کو کبھی میں سو گر پایا جا کا ناؤ بویکو راگ سوہی بانی شری رویداس جیو کی ایک او انکار سدگر پرساد سہ کی سار سوا گن جانے تج ابمان سگر لیا مان تان من دے نہ انتر رکھے اورا دیکھ نہ سنے اپاکھے سوکت جانے پیر پرائی جا کے انتر درد نہ پائی ارہاو دکھی دہاگن دوئے پاک ہی نی جنہا نرنتر پگت نہ کینی پرسلاد کا پنت دکھیلا سنگ نہ ساتھی گمن اکیلا دکھیا درد وند در آیا بہت پیاس جواب نہ پایا کہے رویداس سرن پرو تیری جیوں جان ہو کیوں کارگت میری سوہی جو دن آوے سو دن جاہی کرنا کوچ رہن تھر نہی سنگ چلت ہے ہم پی چلنا دور گون سر اوپر مرنا کیا توں سویا جاگ اے آنا تے جیون جگ سچ کر جانا ارہاؤ جن جیو دیا سورج امبراوے سوکڑ پیتر گاڑ چلاوے کار بندگی شاڑ میں میرا ہردے نام سمار سویرا جنم سرانو پنتھ نہ سوارا سانج پری دائد اندھیارا کہے رویداس ندان دیوانے چیت سنا ہی دنیا فن خانے سوہی اوچے مندر سال رسوئی ایک کری فن رہن نہ ہوئی یو تن ایسا جیسے کاس کی ٹاٹی جل گیو کاس رل گیو ماٹی رکھاؤ پائی بند کٹمب سہیرا اوے پی لاگے کاڑ سویرا گھر کی نار ارہے تن لاگی او تو پود پود کر پاگی کہے رویداس سبے جگ لوٹیا ہم تو ایک رام کے شوٹیا راگ سوہی بانی سیخ فرید جی کی ایک او انکار سدگر پرساد تاپ تاپ لوہے لوہے ہاتھ مرو رو بابل ہوئی سو سو لو رو تیسے من میں کی آروس مجھ ابگن سینا ہی دوس تے صاحب کی میں سار نہ جانی جو بن کھوئے پاچھے پشتانی رکھاؤ کالی کوئل توں کت گن کالی اپنے پریتم کے ہوں برہے جالی پرہے بہون کتے سکھ پائے جا ہوئے کرپال تا پربھو ملائے ودن خوہی مند اکیلی نہ کو ساتھی نہ کو بیلی کر کرپا پرساد سنگ میلی جا پھر دیکھا تا میرا اللہ بیلی واٹ ہماری کھری اڑینی کھنے ہو تکھی بہت پینی اس اوپر گئے مارگ میرا شیخ فریدہ پنت سمار سویرا سوہی للت بیڑا بند نہ سکے ہو بندن کی ویلا پار سرور جب اوشلے تاب ترن دوہیلا ہاتھ لڑائے کسمبڑے جل جاسی ٹھولا ارہاؤ ایک آپی نے پاتلی سہ کیرے بولا دودھا تھنی نہ آوئی پھر ہوئے نہ میلا۔

او نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہن بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادو کہ نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات اہنکار مہیں مرنا نہیں سوجے سدگر سے ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سے ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تر پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا

لہو سبد میل چکائیے درجائے درسن کری پہانے تارے تارن ہاریا ہر نام امرت چاگ ترپتی نانکا ارتاریا بلاول محلہ پہلا میں من چاؤ کنا ساجو گا سی رام موہی پریم پرے پرپنا سی رام اب گتو ہر ناتھ نات ہے اسے پاوے سوتھی ہے کرپال سدا دیار داتا جیاں اندر توں جیے میں اور گیان نہ تیان پوجا ہر نام انتر وسر ہے پیخ پونی ہٹ نہ جانا نانکا سج گہے رہے بنڈی رہن پلی دن سہائے رام نکر سوتڑیے پرم جگائے رام نبھان نب تھن سبد جاگی اپنے پھر پانیاں تج کوڑ کپٹ سبھاؤ دوجا چاکری لوکانیاں میں نام ہر کا ہار کنٹھے ساچ سبد نیسانیاں کر جوڑ نانک ساچ مانگے نظر کر تد پھانیاں جاگ سلونڑیے بولے گربانی رام جنس منے اڑی آکت کہانی رام آکت کہانی پد نربانی او ورلا گرمک بوجھے او سد سمائے آب گوائے پھر پون سو جی سوجے رے اتیت اپرم پراتا ساچ من گن ساریا او پورے سر بٹھائی نانکا ارتاریا محل بلائڑی گے بھگت سنےہی رام گرمت من رہسی سیج سدےہی رام ماں مار ریجے سبد سیجے تریلوک ناتھ پچھانے من ڈیگ ڈول نہ جائے کت ہی اپنا پھر جانے میں آدھار تیرا تو خسم میرا میں تان تکیا تیرا ساچ سوچا سدا نانک گر سبد چگر نہ بیرو

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رکھاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مخ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہ تیرے جیتن ملا تیرتے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے دھیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مائے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے

بوند میں ساگر تھن بجھے بد جانے اوت کچھ چلتے آپ کر چین آپے تت پچھانے ایسا گیان بیچارے کوئی تس تے مگت پرم گت ہوئی رہاؤ دن میں رہن رہن میں دنیر اسن سید بد سوئی تاکہ گت مت ابر نہ جانے گربن سمجھ نہ ہوئی پرکھ میں نار نار میں پرکھا بوجو برہم گیانی تن میں تیان تیان میں جانیا گرمخ اکت کہانی من میں جوت جوت میں منوا پنچ ملے گر پائی نانک تنکہ سد بلخاری جن ایک سبد لے بلائی

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، ساہ سورا لے چالے، باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کالے، پھیری بھیر نہ ہووے کب ہی، ایک سبد بند پالے، ناردی نہ گھر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج آنند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، ساہ سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الاہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرتھ، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اوڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باچے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک، جنہوں پشاتا، پرو صاحب کا تن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوترا لجایا، مٹی مٹی ہوئی ایک، روون ہارے کی کون ٹیک، کون موہ رے کون موہ، برہم گیانی مل کرو بیچارا، یو تو چلت پہیا رکھاؤ، اگلی کش خبر نہ پائی، روون ہار پہ اوٹ سدھائی، پرم ہو کے باندھے بند، سبن پیا پگلائے اند، یو تو رجن رچیا کرتار، آوت جاوت حکم اپار، نہ کو موہ نہ مرنے جوگ، نہ بن سے ابناسی ہوگ، جو یو جانو تو یو نہ ہے، جان نگارے کو بل جاؤ، کہو نانک گر پرم چکایا، نہ کوئی مرے نہ آوے جایا، رام کری محلہ پنجواں، جب گوبند گوپال لال، رام نام سمر توں جیو ہے، پھر نہ کھائی مہا کال رکھاؤ، اوڑ جنم پرام پرام پرام آیو، بڑے پاگ ساسنگ پایو، بن گر پورے نہیں ادھار، بابا نانک آکھے

پہلا انتر ادبھوج اور نہ کوئی جو کہیے سو پرتے ہوئی جگے جگنتر صاحب سر سوئی ادبھوج پرلو اور نہ کوئی ایسا میرا ٹھاکر غیر گمبھیر جن جپیا تن ہی سو پایا ہر کے نام نہ لگے جم تیر رکھاو نام رتن ہیرا نرمول ساچا صاحب امر اتول جیوا سوچی ساچا بول ہر در ساچا نہ ہی رول ایک بن میں بیسے ڈگر استھان نام سار پتے ابمان نہ بنا کیا گیان تھیان گرمکھ پاوے درگے مان ہٹ انکار کرے نہیں پاوے پاڑ پڑے لے لوگ سناوے تیرتھ پرمس بیاد نہ جاوے نہ بنا کیسے سکھ پاوے جتن کرے بند کرے نہ رکھائی منگواں ڈولے نرکے پائی جمپر بادو لے سجائی بناوے جیو جل بل جائی سدھ صادق کیتے من دیوا ہڑ نگرے نہ ترپتاوے پیوا شبد وچار گہ گر سیوا منتن نرمل ابمان اپیوا کرم ملے پاوے سچ ناؤ تم سرناگت رو سپاؤ تم تے اوجو بھگتی پاؤ

کنہی نبل پوئنگم سادے موہے دین ہار ہر آرادے تیرا پروسا پیارے آنا جا ناویسا رہاو کنہی گریو تے بنکن پایا کنہی مون او دوس دایا ہوئی کہتو آنن پہوتی موہے دین ہر ہر اوڈ لیتی کنہی کیا ہو تیر سواسی کوئی آن تج پیا اداسی کنہی پونسب ترتی کریا موہے دین ہر ہر در پریا کنہی کیا میں کلے وڑے آئی کنہی کیا باب ہو پائی کوئی کہ میں ترے پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنہی کگر نرت کرائی کنہوں ورتنے مالا پائی کنہی تلک گوپی چندن لایا موہے دین ہر ہر ہر چایا کنہی سدھ بو چیٹ کلائے کنہی پیگ بو تھاٹ بنائے کنہی تنت منت بو کھیوا موہے دین ہر ہر ہر سیوا کوئی چتر کہاوے پنڈت کو کھٹ کرم سہ سو منڈت کوئی کرے آچار سپرنی موہے دین ہر ہر ہر سرنی سگلے کرم ترم جگ سودے بن ناوے او منا پربودے کہو نانک جو ساہ سنگ پایا بوجھی تسنا مہا سیت لایا رام کلی محلہ پنجواں اس پانی تے جنتو کریا ماٹی کالے دہورا کریا اگد جوت لے سرت پریکھیا ماد گرم میں جنتو راکھیا راکھن ہار سمار جنا سگلے چھوڑ بیچار منا رہاؤ جن دیے تد باو مہتاری جن دیے پراد پتہاری

پایا تین پون ایک جوتی گرمگ وست پراپت ہووے چن لے مانک موتی سمجھے سوجے پڑ پڑ بوجھے انت نرنتر ساچا گرمگ دیکھے ساچ سمالے بن ساچے جگ کاچا تدے ترم ترے ترما پور گنکاری من تیرا تدے تول پڑے مخ مستک کنچن پے منورا تن ترنی تر آپ اجونی تور بوسج پورا کرتے کی مت کرتا جانے کہے جانے گرسورا نیان گوایا دوجا پایا گرب گلے بگ کھایا گورس گیت باد نہیں پاوے سنیے گہر گمبھیر گوایا گرس کہیا امرت لیا من تن سا سکھایا آپے گرمکھ آپے دیو آپے امرت پی آیا ایک کو ایک کہے سب کوئی ہومے گرب وے آپے انتر بار ایک بشانے کیوں کر میل سنجا پے پرب نیڑے ہر دور نہ جانو ایک کو سرت سبائی ایک انکار اور نہیں دوجا نانک ایک سمائی اس کرتے کو کیوں گئے راکھو افرے تلیو نہ جائی مایا کے دیوانے پرانی جھوٹ اٹھ گوری پائی لب لوب محتاج بگوتے ایبتا پھر پچھتائی ایک سروے تا گت مت پاوے آمن جان رکھائی ایک اچار رنگ ایک روپ پون پانی اگنی اسروپ ایک کو پاور پوے تے لوئے ایک کو بوجے سوجے پت ہوئے گیان چان لے سمسر رہے گرمک ایک ورلا کو لے جسنوں دے کرپا تے سب پائے گرو دوارے آگ سنائے اورم تورم جوت اجالا تین پن میں گر گوپالا اگویا اسروپ دکھاوے کر کرپا اپنے کر آوے اون برسے نیجر تارا اوتم تب سوار نہارا اس ایک کا جانے پیو اپے کرتا اپے دیو اگوے سور اصر سنگھارے اوچو دیکھ شبد بیچارے اوپر آت انتے لوئے آپے کرے کسے سنے سوئے او ودھاتا من تن دے او ودھاتا مان موک سوئے پراب جگ جیون اور نہ کوئے نانک نام رتے پد ہوئے اراجن رام روے ہتکار رن میں لوجے منوا مار رات دن انت رہے رنگ راتا تین پون جو چارے جاتا جن جاتا سو تس ہی جیہا آت نرمائل شیش دیہا رے سی رام ہردے اک پائے انتر سبد سات لولائے روس نہ کیجے امرت پیجے رہن نہیں سنسارے راجے رائے رنک نہیں رہنا آئے جائے جگ چارے رہن کہن تے رہے نہ کوئی اس پہ کرو بینتی ایک سبد رام نام نرودھر گردیوے پت متی لاج مرنتی مر گئی پوگٹ کھول چلی سات دیوانی بابری سرتے سنک ٹلی پریم بلائی رلیسیوں من میں سبد آنند لارتی لالی پئی گرمک پئی نچند لہا نام ردن جب سار لب لوب برا انکار لاڑی چاڑی لائے تبار مانمک اندھا مگد گوار لاہے کارن آیا جگ ہوئے مجور گیا ٹھگائے ٹھگ لہا نام پونجی وے ساہو نانگ سچی پات سچا پات ساہو آئے بگوتا جگ جم پنتھ آئی نہ میٹن کو سمرت آس سیل نیج کر ہوئے آس دیکھ نوے جہ دوئے آس ہوئے تامگت سے آنا پگت بے ہونا جگ بورانا سب میں ورتے ایک کو سوئے جسنوں کرپا کرے تیس پرگٹ ہوئے جگ جگ تھاپ سدا نروائر جن مرنی تندا تیر جو دیسے سو آپے آپ آپ اپایا پے کڑ تھاپ آپ اگوچر تندے لوئی جگ جگت جگ جیمن سوئی کر آچار سچ سکھ ہوئی نام وہونا مگت کے ہوئی

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا کاہے کو تجھ ایو من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

پرکھ بدھاتا تنو سن کہے سب کوئی انہت سن کہاں تے ہوئی انہت سن رتے سے کیسے جس تے ابجے تس ہی جیسے کوئی جنم نہ مرے نہ آوے جاہے نانک گرمکھ من سمجھاہے نو سر سبھر دسویں پورے تے انہت سن وجاوے تورے ساچے راچے دیکھ حجورے کڑکڑ ساج رہیا پر پورے گپتی بانی پرگٹ ہوئے نانک پرکھ لئے سج سوئے سہج پائی ملی گئے سکھ ہوئے گرمکھ جاگ گئے نیند نہ سوئے تن سبد اپرم پرتار ہے کہتے مکت سبد نستار ہے گر کی دیکھیا سے سچ راتے نانک آپ گوائے ملن نہیں پراتے کبد چواوے سوکت ٹھائے کیوں تتنا بوجھے چوٹاں کھائے جم در بادے کوئے نہ رکھے بن سبدے نہ ہی پد سکھے کیوں کر بوجھے پاوے پار نانک منمک نہ بوجھے گوار کبد مٹے پر سبد بیچار

رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماہی آپے ویخ ویسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی سبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو سانت نہ دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون اشتر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاؤ اگلا

اے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کرمائے بداتا من مکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تُو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرم کھوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈبدے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کھٹے نانکا اوڑ کا سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہیا سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پنکتی راپے سب من تن گھریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرم کسے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انت کال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منی ہے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورتدا گرمک پرٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کچھ آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا تُو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانائی اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے پجرک پاٹ نہ کھلنی پر سبد کھولیجے انخد واجے تن واجدے پر سبد سنیجے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورتدا جنہیں آپ پہ رتن رچائی واہو واہو سچے پات سا
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ, ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ। ਜੇ ਹੁਕਮੋ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ, ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ, ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਹਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਅਨ ਆ ਗੁਪਤ ਖੇਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ। ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾੜ ਦੇ

جھوٹ گمانی ترے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بیلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا تنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتا ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تم

سب دالت پنج دکھ دال ہار ہو ہو ہو نظر نہال رگاؤ ہر کا گرہو ہر آپ سواریو ہر رنگ رنگ میل بے انت لال لال ہر لال ہر اپنی کرپا کری آپ گرہ آیو ہم ہر کی گر کی ہے بسیٹھی ہم ہر دیکھے پئی نہال نہال نہال نہال ہر آپ تے کی خبر گر پائی من تن آن دو آنند پئے ہر آپ تے سنے میرے لال ہر لال جن نانک ہر گھر ملے پے گلتان حال نہال نہال نٹ محلہ چوتھا من مل سنت سنگت سبھونتی تن اکت کتھا سکھونتی سب کلبخ پاپ لگنتی ہار ہو ہو ہو لکھت لکھنتی رگاو ہر کیرت کاجگ وچ پوتم مت گرمت کتھا پجنتی جن جن سنی منی ہے جن جان تے جن کے غوں قربا ننتی ہر اکت کتھا کا جن چاکھے تے جن سا پوک لگنتی نانک جان ہر کتھا سن ترپتے جپ ہر ہر ہر ہوونتی نٹ محلہ چوتھا کوئی آن سناوے ہر کی ہر گال تس کو ہوں بل بل بال تو ہر جن گئے پل پال ہار ہو ہو او میل نہال رکھاؤ ہر کا مارگ گرسنت بتایو۔

سادھو پرک سادھ جن پائے ایک بنو کرو گر پیارے رام نام تن پنجی دیو سب تشنا پوخ نیوارے پچے پتنگ مرگ پرنگ کنچر مین ایک اندری پکر سنگھارے پنچ پوت سب لگے دیہی گر سد گر پاپ نیوارے ساستر بید سود سود دیکھے من نارد بجن پکارے رام نام پڑھو گد پاو ست سنگت گر نستارے پریتم پریت لگی پرو کیری جب سورج کمل نگارے میر سمیر مور بو ناچے جب ان میں کان کن گارے ساگت کو امرت بو سنچو سب ڈال پھول بسکارے جیوں جو نوے ساگت نر سیتی شیڑ شیڑ کڈے بکھارے سنتن سنت ساد مل رہیے گن بولے پرے پکارے سنت سنت ملے من بگسے جو جل مل کمل سوارے لوب لہر سب سوان خلق ہے ہلکیو سبے بگارے میرے ٹھاکر کے دیبان خبر ہوئی گر گیان کھڑگ لے مارے راکھ راکھ راکھ پرا میرے میں راکھو کرپا تارے نانک میں تر اور نکائی میں سدگر گر نستارے شکا ایک راگ مالی گوڑا محلہ چوتھا ایک اوہنکار ست نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد انک جدن کر رہے ہر انت نہ ہی پایا ہر اگم اگم اگاد بود آدے

میرو باپ مادو توں تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاو کر ترے چکر بے کنتے آئے گجہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیت کتاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی بھاجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راک انتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا سا تور نانک سرن تہاریا پیکھو سدا حجور سبد پچھوں راتی سدڑ نام خسم کا لے کھیمے شدر سرائے چے دسن رس پیڑے جنی تیرا نام تہایا تن کو سد ملے بابا میں کرم ہی کوڑیار نام نہ پایا تیرا اندھا پرم پھولا من میرا رکھاو سد کیتے دکھ پر فڑے پورب لکھے مائے سو تھوڑے دکھ اگلے دکھے دکھ وکھائے وچھڑیاں کا کیا وچھڑے ملیاں کا کیا میل صاحب سو سال آئیے جن کر دیکھیا کھیل سنجوگی میں لاوڑا این تن کیتے پوگ وے جوگی میں وچھڑے نانک پی سنجوگ مارو محلہ پہلا مل مات پتا پنڈ کمایا تن کرتے لکھ لکھایا لکھ دات جوت وڈیائی مل مایا سرت گوائی مورخ مان کاہے کر سے مانا اٹھ چلنا خز میں پانا رکھاؤ تاج ساد سہج سکھ ہوئی کر چڈنے رہے نہ کوئی کس کھاجے کس تر جائیے جے بہوڑ دنیا آئیے سدکایا پٹ ہنڈائے فرمائش بہت چلائے کر سے سکھالی سووے ہتھی پوندی کاہے روے کر کمن وانی پائی پا پتھر ترن نہ جائی بہو بیڑا جی او چڑھاؤ کو نانک دے وے کاہو مارو محلہ پہلا کر پہلا کرنی کاغد من مسوانی برا پلا دوئے لیخ پائے جیوں جو کرت چلائے تیوں چلی گے تاؤ گن نہ ہی انت ہرے چیت

امیر کھائے تا پی سن جاؤ پکھا فیری پیر ملوواں جب ترخا تیرا ناؤ لون خرامی نان کلالا بخشے تد وڈیا آد جگاد دیا پد داتا تد بن مکت نہ پائی۔

دے ساس واریا توئی بدھاتا کھن کھن جپی ہے جس سمرت اوگن سب ٹکی ہے چارن کمل اور انتر تار ہو بکھیا بنتے جیو ادھار ہو کرن پلا مٹے بل لاٹا جب گوبند پرم پو باٹا سات سنگ ورلا کو پائے نانک تا کی بل بل جائے آرام نام من تن آدھارا جو سمرے تس کا نستارا رہا متیا وسط ست کر مانی ہت لائیو سٹھ موڑ اگیانی۔

ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

اٹھواں انجلیہ ایک اوہنکار صدگر پرساد جس گرے بہت تسے گرے چنتا جس گرے تھوری سو پھرے پرمہنتا دو بوستا تے جو مگتا توئی سہیلا پالیے گرے راج میں نرک اداس کرودا بہت بید پاڑ سب سودا دیہی میں جو رہے الپتا تیس جن کی پورن کالیے جاگت سوتا پرم گوتا بن گر مکت نہ ہوئیے میتا ساد سنگ ٹٹے ہوں بندن ایکو ایک نہالیے کرم کرے تا بندا نہ کرے تا نندا موہ مگن من ویاپیا چندا گر پرساد سکھ دکھ سم جانے کڑ کڑ رام ہے آلیے سنسارے میں سہسا ویاپے آکاتھ کتھا اگوچر نہیں جاپے جسے بجائے سوئی بوجھے او بالک وانگی پالیے چھوڑ بھے تو شوٹے ناہی جاؤ سنچے تو پاؤ من ماہی ایسی میں جس کی پت رکھے تس سادھو چور ٹالیے جو سورا تس ہی ہوئے مرنا جو پاگے تس جو نہیں پھرنا جو ورتائے سوئی فرمانے بجھ حکمیں درمت جالیے جیت جیت لاب ہے تیت تیت لگنا کر کر ویکھے اپنے جچنا نانک کے پورن سکھ داتے توں دے تا نام سمالیے مارو محلہ پنجواں برخ ہیٹھ سب جنت اکٹھے ایک تتے ایک بولن مٹھے ہست ادھود پیا اڑ چلے جیوں جو اود ویخانیاں پاپ کردڑ سر پر مٹھے اجرائیل فڑے فڑ کٹھے دوجک پائے سرجن ہارے لکھا منگے بانیاں سنگ نہ کوئی پیا بیبا مال جوبن تن چھوڑ ونجے سا کرن کریم نہ جاتو کرتا تل پیڑے جو کھانیاں خوش خوش لیندا بست پرائی ویکھے سنے تیرے نال خدائی دنیا لب پیا کھاد اندر اگلی گل نہ جانیاں جم جم مرے مرے پھر جمے بہت سجائے پیا دیس لمے جن کی تت سے نہ جانی اندھا تاں دکھ سہے پرانیاں خالق تھا وہ کھلا مٹھا دنیا کھیل برا روٹھ تٹھا چھتک سبوری سنتنا ملے ہو وطے اپن پانیاں مولا کھیل کرے سب آپے ایک کڈے ایک لہر وے آپے جیوں نچائے تیوں تیوں نچن چھ سر کرت وہانیاں میر کرے تا خسمتے آئی سنتا سنگت نرک نہ پائی امرت نام دان نانک کو گن گیتا نت وکھانیاں مارو سولہے محلہ پہلا۔

دیال دور نہیں داتا ملیا سہج رجائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے بھگت پاو گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگت کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناو ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نہ بن مگت نہ ہوئی کت بد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمکھ رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکمیں آوے حکمیں جاوے بوجھے حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمکھ کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بداتا جن آپے آپ اپائے پچھاتا آپے سدگرے آپے سیوک آپے سرشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمکھ سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاوے رسنر سیرے استد کرے پر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کالمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہے بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جب ہردے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا شاید کوڑ پچے من ہومے دو مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سا سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود بریائی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بکھ چیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری بڑ دجے من مگتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پرائی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگن نہیں گرمکھ تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساید کوڑے بند پوائی ہے مار جرم ہے آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوے بیسے تخت سو سبد ویچارے تات لہ انترگت جان ہے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ ترے جن پترا تارے سنگت مد سو پار اتارے نانک تس کا لالا گولا جن گرمکھر لولائی ہے مارو محلہ پہلا ایتے جگورتے گوبارے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کار نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے وقتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جو جو ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بند رکت مل پنڈ سریا پاؤن پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا مو پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس سچ نام سمالے
ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ, ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਏਕ ਵਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ।

آئے دورمت اندلا برس بے نس موٹھے روئے پوکار آئے آ وچار نہ روے کوئی سدگر ملے تا سوجی ہوئی بین گر بجرگ پاڑ نہ کھل ہے سبد ملے نستارا ہے برد پیا تن چیجے دیہی رام نہ جپی انت سنے ہی نام سار چلے موہے کال ہے درگے چوڑ کھوارا ہے نام سار چلے کوڑیارو آوت جات پڑے سر چارو۔

ریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پرورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آکھ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساج بنا در سجے نہ کوئی ساج سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل اتس پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تن من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انت نہ پائی گے گر گوپالا سد گر ما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنےہی او آجو گادی رام سنےہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لاگے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج ہے پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوپ میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائی ہے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہار سمگتنا کینا ہے میت سکے کے تے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی ناہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاب ہو جو اچھو سوئی بھل پاب ہو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چل ہو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہ جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےنت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر من ہو کیوں آتم رام لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے کوئی درگے پیدے سدگرو شڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگرو ملو چینو بدسائی

وڑ درواری، ایک اودا سی ایک کرباری، ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا آپے ست ست ست ساچا، اوت پوت بگتن سنگ راچا، آپے گپت آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، یہ چلت سوامی کے کارنا، مغسالا ہی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنس باجے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انگد تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیواں سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلخاری، دوئے کر جوڑ سمرو دن راتی، میرے سوامی اگم اپارنا، تد بن دوجے کے سالا ہی، ایکو ایک جپی من ماہی، حکم بوجن پئے نہالا، اے بھگتاں کی کالنا، گر اپدیش جپ کے من ساچا، گر اپدیش رام رنگ راچا، گر اپدیش ٹٹے سا بندن، جو پرم مو پر جالنا، جے راکھے سوئی سکھتھانا، تے جے ہوئے سوئی پل مانا، بن سے باہر نہیں کو بیری، سب ایکو ہے پالنا، در چوکے بن سے اندھیارے، پرڈ پئے پرا پرکھ نرارے، آو شوڑ پئے سرنائی، جس کا ساتھ کالنا، ایسا کوبڑ پاگی آیا، آڑ پیر جن خدمت آیا، تے جن کے سنگ ترے سب کوئی، تو پروار سدھارنا، اے بخشیس خدمت پاوا، آڑ پیر کر جوڑ تیاوا، نام جپی، نام سہج سماوا، نام نانک ملے اچارنا، مارو محلہ پنجواں، سور دیکھنا پھول گوارا، مسن مہارا چوڑ پسارا، جگ میں کوئی رہن نہ پائے، نیچر ایک نارائنا، گرپورے کی پوسرنائی، موسوسا پرم مٹائی، ایک کو منتر درڑائے اوخد، سچ نام رد گائنا، جس نامے کو ترسے بو دیوا، سگل پت جا کی کر دے سیوا، اناتھا ناتھ دین دو پنجن، تو گرپورے تے پائنا، اور دوبارہ کوئی نہ سوجے، تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے، سدگر سو پنڈار نام جس، یہ ردنت سے تے پائنا، جا کی تور کرے پنیتا، تر نر دیو نہ پاوے میتا، ست پرکھ ستگر پرمیسر، جس پیڑت پار پرائنا، پار یاد لوڑے من پیارے، کام تین سوہی دربارے، ترپت سنتو سیوا گر پورے، نام کمائے رسائنا، گر کے سبد مرے پنچ تاتو، پئے پار برم ہوئے نرملا توں، پار جا پھٹے گر پورا، تا پارس پرسد کھائنا، کئی بے کنٹھ نہی لوے لاگے، مگت بپڑی پی گیا نی تیاگے، ایک انکار سے گر تے پائیے، ہوں بل بل گر درسائنا، گر کی سیو نہ جانے کوئی، گر پار برم اگو چرسوئی، جس نو لائے لائے سو سیوک، جس وڑ پاگ متھائنا، گر کی مہما بید نہ جانے، تو شمات تن سن وکھانے، پار برم اپرم پر سدگر، جس سمرت من سیت لائنا، جا کی سوئے سنی من جیوے۔

کرتے تجیہ زر لے کے ای پالکا تن کی توڑ مانگے من میرا جن وسرے نہ ہی کاہو بیرا تن کے سنگ پرم پد پائی سدا سنگی ہر نال کا ساجن میت پیارا سوئی ایک درڑائے درمت کھوئی کام کروت انکار تجائے تے جن کو اپدیس نرمال کا تد بن نہ ہی کوئی میرا گر پکڑائے پرو کے پیرا ہومبلے غاری سدگر پورے جن کھنڈیا پرم انال کا ساس ساس پرا بسرے ناہی آڑ پیر ہر ہر کو تیائی نانک سنت تیرے رنگ راتے تو سمرت وڈال کا مارو محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد چرن کمل ہردے نتاری گر پورا کھن کھن نمسکاری تان من ارپ تری سب آگے جگ میں نام سہاونا سو ٹھاکر کیوں منو مسارے جیو پنڈ دے ساس سوارے ساس گراس سمالے کرتا کیتا اپنا پاونا جاتے برتا کو ناہی آڑ پیر ہر رکھ من ماہی ساس سنگ پاج اچوت سوامی درگے صوبہ پاونا چار پدارت اشت دسا سدھ نام ندان سہ سگنو ند سرب کلیان جے من میں چاہ ہے مل سادھو سوامی راونا سالت سمرت بید وکانی جنم پدارت جید پرانی تام کرود نندا پرہریے ہرسنا نانک گامنا جس روپنا ریکیا کول نہیں جاتی پورن پور رہیا دن راتی جو جپے سو ہی وڈ پاگی بوڑنا جو نی پاونا جسنو بسرے پرخ بیڑاتا جلتا پھرے رہے نتاتا اکرت کنے کو رکھے نہ کوئی نرک کور میں پاونا جیو پران تان تان جن ساجیا ماد گرب میں رکھ نواجیا تیسیوں پریز شاڑ ان راتا کہو سرے نہ لاونا تار انگرو سوامی میرے کڑ کڑ وستے سبن کے نیرے ہاتھ ہمارے کشوئے نہیں جس جنائے تسے جنامنا جا کے مستک تر لکھ پایا تیسی پرکھنا ویاپے مایا نانک داس صدا سرنائی دوسر روے نا لامنا آگیا دوسو سب کینے امرت نام برلے ہی چینے تاکی قیمت کہن نہ جائی جرکت اوئی سمامنا توئی پغت سوئی وڑ داتا توئی پورن پرکھ بے داتا بال سہائی سوئی تیرا جو تیرے من پامنا مرت دوگ سوکھ لکھ پائے تیلنی بدے کٹے نہ کٹائے سوئی ہوئے جے کرتے پاوے کہ کے آم نیامنا اندھ کوبتے سے ہی کڈے جنم جنم کے ٹوٹے گنڈے کرپا تارکھے کر اپنے میرے سادھو گوبند تیامنا تیری قیمت کہن نہ جائی اچرچ روپ وڈی وڈے آئی بھگت دان منگے جن تیرا نانک بل بل جامنا مارو وار محلہ تیجا ایک او انکار سدگر پرساد سلوک محلہ پہلا وین گاہک گن ویتی ہے تو گن سہ گو جائے گن کا گاہک جے ملے تو گن لاکھ وکائے گن تے گن مل پائی ہے جے سدگر مائے سمائے مول امول نہ پائی ہے ونج نہ لیجے ہاٹ نانک پورا تو

جنا پاگ متھاڑ ہے تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوویں کیتیو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لیو جل مائے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان گی محلہ پنجواں نانک جس بن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں توں میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا۔

تے بخیاتے ہوئے اداس انجن دے سوے کوئی ٹک چاہن مائے بڑان گیان انجن دے پایا تیل ہوئن پروان کہے کبیر اب جانیا گر گیان دیا سمجھائے انترگت ہر پیٹیا اب میرا من کتھو نہ جائے رد سد جا کو فری تب کاہو سیوں کیا کاج تیرے کہنے کی گد کیا کہو میں بولت ہی بڑھ لاج۔

سمانیا ارہاؤ ارد کو اردیا سرد کو سردیا سلل کو سلل سمان آیا بد جے دیو جے دیو کو رمیا برہم نربان لب لین پایا کبیر مارو رام سمر پچھتاہے گا من پاپی جیرا لوب کرت ہے آج کال اٹھ جائیں گا ارہاؤ لالچ لاگے جنم گوایا مایا پرم پلاہیں گا تان جوبن کا گرب نہ کیجے کا دجوں گل جائیں گا جو جم آئے کیس گئے پٹ گئے

ٹکاہی ساس بنا جیوں دھیوری کت سوبا پاوے درس بہو نہ ساد جان کھین ٹکن نہ آوے ہر بن جو رہنا نرک سو سہنا چرن کمل من بیدیا ہرس کبیراگی نام لیو لاگی تتو نہ جائے نکھیتیا ہر سیوں جائے ملنا ساتھ سنگ رہنا سو سکھ انک نام آوے ہو کرپال نانک کے سوامی ہر چرن ہے سنگ سماوے کھوجت کھوجت پرا ملے ہر کرنا تارے نرگن نیج اناتم